0: Nå det utrolig viktig for både oss to, altså meg, Magnus Stevold, og deg, Mia Hundvin, og lytterne, at vi får en god formiddag. Og hvis vi skal få det, så det en god del ting som ikke må skje. Jeg for eksempel bør helst ikke tråkke på et kumlokk eller gå under en stige.
1: Ja, og jeg bør ikke søle salt på bord, for det har jeg hørt betyr ulykke.
0: Ja.
1: Men så har jeg hørt at du kan utligne deg ved å kaste salt over en av skuldrene, høyre eller venstre, men jeg vet ikke hvilke, så det blir altså så mye gris og mye salt. Og så må ikke knuse et speil.
0: Nei, ikke knuse et speil. Fordi hvis det skjer, så betyr det 7 års ulykke. Altså ulykke frem til 28. juli 2033.
1: Ja, det er lenge.
0: Ja, men jeg vet ikke om det sant. Fordi jeg har jo for eksempel sett svarte katter gå over veien uten at jeg har spyttet etter dem 3 ganger.
1: Ja.
0: For det tar jo seg ikke alltid ut å spytte 3 ganger. Når du for eksempel står og venter på bussen sammen med 20 andre, da, så ser det rart ut å spytte 3 ganger. Men jeg har jo likevel ikke opplevd 7 års sammenhengende ulykke, heldigvis, for det jo veldig lenge.
1: Det også veldig lenge. Og det der å være overtroisk, det her jo noe mange idrettsutøver holder på med. Tennisspilleren Rafael Nadal, han var veldig nøye med hvor flasken skulle stå, hvordan han brettet håndkle, og så tok han seg altså til nesen 2 ganger før han servet, hver gang man.
0: Yes. Og han var jo god, da.
1: Ja, han var kjempegod, Kjetil Rekdal, også ganske god.
0: Ja.
1: Han måtte gå sist ut av garderoben, han måtte stå på en viss plass på lagbildet, og så kunne han ikke spille med 2, 6 og 11 på ryggen.
0: Heldigvis hadde han nummer 10.
1: Ja, og jeg selv spilte håndball i Danmark, spilte med samme undik i 2 sesonger.
0: Nei, uffa meg.
1: Nei, jeg vasket han. hver gang.
0: Okay, da.
1: Men det jo fordi at rutiner visst nok skal hjelpe oss med å få mindre stress. Så det jo derfor idrettsutøver gjør dette.
0: Ja, og du idrettsutøver?
1: Jeg var.
0: Du var. Vi lurer på i dag, hvilke overtroiske ritualer har du? Og funker de? Ikke minst.
1: Ja.
0: Send oss en melding i NRK Radio-appen og bank i bordet, så får vi en fin sending i dag.
1: Ja.

0: Du hører på Reiseradion, hvor det er meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvin, som leder du som hører på akkurat passe støtt, hverken mer eller mindre, gjennom dagens sending denne tirsdagen.
1: Ja, men hadde vi vært veldig stø, så hadde ikke vi trengt overtro og ritualer.
0: Nei, ikke sant? Det er det.
1: Ja, nei, og så har vi en lytter som har skrevet inn. Vi snakket om Caroline, som har da overnattet på dette fyret. Ja. Her skal man vokte hva man sier, ja. I Mandal. Og han sier, hvordan vet du at ikke det ligger en idyllisk fyr ved innseilingen til Mandal?
0: Det er jo ikke lett å vite.
1: Nei, er jo ikke det.
0: Hva er en idyllisk fyr?
1: Det må være deg det da, Magnus.
0: Her. Sier du det?
1: Ja, vitt du skjønner smart. Kjekk.
0: Oi. Nei, det er, jeg er jo fra Lista på Sørlandet, eller halvt fra Lista på Sørlandet, og der er det et fyr hvor de sier en fyr. De sier fyren. Nå skal vi dra ut på fyren. Så der ligger det faktisk en idyllisk fyr.
1: Ja, men kan du, for det, folk vet ikke at du kan sørlandsdialekt veldig bra også. Vi hørte nordlandsken din i sted, så jeg vil så gjerne at du forteller meg nå, hva er det reporteren vår, Caroline, skal gjøre på sørlandsk?
2: Nå har reporteren vår, Caroline, hun har overnattet på Nattholmen fyr i Mandal, og er klar for å ta fatt på dagen. Og sånn som vi kjenner hun, Caroline, så har hun nok allerede fått seg noen nye venner. Det tror jeg. Men først, så skal vi ha en grann av musikk. Her er Camilla Nord med Som du er.

0: Det var Sassinia der, og Arktis Filharmonia, eller Filharmonia.
1: Filharmoni, tror jeg faktisk.
0: Ja, ok da. Og mer, låten mer skal det bli, og mer skal jo det også bli her. Men Magnus, jeg lurer på, hvis du skal få deg en god natt søvn, men du skal ikke sove i din egen seng, hvor vil du ha sovet da?
1: Jeg sover ofte dårlig nye steder, når jeg er på reise og sånn i starten, men jeg sovner veldig fort i bil. Ikke når jeg kjører selv, da sovner jeg ikke. Men når andre kjører, så jeg kunne godt tenke meg, hvis jeg skal sove godt, å leie en sjåfør til å bare kjøre meg en hel natt.
0: Jeg tenker jeg gjør det.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Hva med deg?
0: Nei, men jeg har det samme med fly faktisk, og så har jeg ikke helt skjønt hvorfor, hva er det med fly som gjør at jeg enten, mener jeg da, jobber veldig hyperfokusert, eller faller i søvn.
1: Ja.
0: Og så har jeg skjønt at lyden i fly, det litt sånn white noise. Denne ja, lyden som er, du kan høre
1: sånn,
0: det ut.
1: Litt sånn rainforest-lyd. Flylyden er vel litt sånn...
0: Jeg vet ikke hva fly det var, men det er cirka sånt da.
1: Få høre da. Nå veser du. Sånn skal ikke det helst ut.
0: Nok om oss da. Men sist vi hørte fra reporter Karoline, så hadde hun altså logget over på Hattholmen 4. Et idyllisk fyr da, utenfor Mandal. Og som fyrfler så har hun funnet roen og fått seg noen nye venner. Så hva gjør man da når frokosten er for tært, Karoline?
2: Og da går man ned til brygga. Og så er det sånn at vi har jo sagt at hvis dere kommer hit, så skal dere få boller. Og nå er det faktisk en båt på vei. Hallo! Hei!
3: Hallo, hallo!
2: Hei! Hvem er dere?
3: Ja.
2: Hvem er du?
3: Jeg er Arne.
2: Hva sa du? Du er Arne?
3: Arne, ja.
2: Arne, ja. Har du med deg hele slekta ute i båten, Arne?
3: Ja, jeg har barnebarn og så en venn.
2: Ja, så fint. Hvem er du da?
4: Erik heter jeg.
2: Ja, hørte på reiseradioen, eller?
4: Ja, du har hørt på reiseradioen hele sommer.
2: Og tenkte, nå må vi ta turen inn.
4: Ja, det var bolle og kaffe her, så vi må ta en pause fra...
2: Ja, for det er det dere driver. Ja, for hva er det, altså hvor mange teiner skal dere sette ut da?
4: Ja, vi har fem-seks teiner ute.
2: Ja, nettopp. Blir det krabbe da?
4: Det blir jevnt og trutt med krabbe.
2: Ja, Arne, blir det krabber?
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, hvor mange har du fått i sommer da?
3: Det vet jeg ikke. Det er jo 100.
2: Ja?
3: Ja.
2: Skal du ute igjen nå? Er det flere teiner som skal ut?
3: Nei.
2: Nei?
3: Har vi trekket det? Det var 10-12 krabbe, sa Janne i dag.
2: Ja. Vil du ha bolle?
3: Ja, det må vi ha.
2: Ja, det må vi ha.

0: Vent da, du skal få, jeg har jo lovt folk bolle da. Se her, fra Edgars bakeri. Ja, og det deg. Er du glad I bolle, Noah?
1: Ja.
0: Ja, hvor mange år du?
1: 7.
0: Har du fått noe krabbe?
1: Ja.
0: Ja, det veldig bra. Vær så god, Noah. Her skal du få for jobben du har gjort. Dere får fortsatt ha en fin...
2: Takk lige måde. Hyggelig å hilse på.
0: Ja, flere generasjoner. Og så får jeg altså komme meg inn I Naustet som denne her... Foreningen her har pusset så fint opp. Her sitter masse folk og drikker kaffe og koser seg med boller. Så jeg har fått enda flere venner. Folk har strømmet til. Hallo alle sammen!
3: Hallo!
0: Ja. Har det bra! Guri Malla, det sånn det å holde til på et fyr, Bjarne?
4: Det det faktisk, altså. Mye hygge.
0: Ja.
4: Sosialt, ikke minst.
0: For hvor mange dugnadstimer du har tilbakelagt her de siste årene?
4: Det synes jeg vanskelig å regne på, men det noen dager I uka man her ute.
0: Ja, for uten frivilligheten stopper jo Norge, det vi jo enige av.
4: Totalt avhengig av frivilligheten,
0: ja.
4: Det det.
0: Hva det som så fint da? Hva det som så fint med å være her?
5: Du, jeg har alltid elsket å være på sjøen og ned Holmerskjær, og så det noe med, du får en frihetsfølelse, og det å leve den der litt primitive stilen, med å tenke tilbake på all den historien som har vært her. Og så du føler det, du får en ro, ja. Som du ikke får andre steder, og jeg liker å leve litt primitivt. Og gå I uguden og dusje, det går helt fint. Så bader vi bare I sjøen.
0: Ja.
5: Og det skal jeg jo gjøre etterpå.
0: Ja, skal du det for reiseradioen?
5: Tenkte kanskje det. Du har jo sjekket temperaturen, og den var 16
0: år. Ja, nei, altså det vet jeg jo ikke enda. Jeg har jo puttet den ute I dag, så vi får jo glane på dette etterpå. Men du jo en av de som jobber frivillig, du også.
5: Ja, det jeg. Jeg med I styret I Mandal Kystlag.
0: Ja, og Mandal Kystlag, vet du, her foregår jo ting. Dere har det så koselig. Det kaker og kaffe på dette fyret. Og jeg må jo si at hvis dere ikke har overnatta på fyr noen gang, folken, så sier jeg det igjen. Det virkelig en opplevelse. Og nå skal vi snart hoppe I havet. Men la oss bare slå fast med en gang. Hvilken den aller, aller beste radioen I hele verden?
3: Reiseradioen!
0: Det det.
6: Wow.

Det kaller jeg sommer, og det kaller jeg en ordentlig god sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ganske lang titel det der. Veldig god sang. Alt for kort, men nå jeg i hvert fall. Ok, jeg har sagt det. Nå skal vi ta en til runde med konkurransen før vi kårer en vinner. Konkurransen i dag er en sommermedley. Det er 5 låter i den medleyen. Den første låta, nei, de første bokstaven på alle låtene utgir et ord på, ja, 5 bokstaver. Og så er det artisten, bandet. Jeg roter meg alltid bort når jeg skal forklare denne konkurransen. Men det er egentlig ganske lett, så jeg tror at du skal forstå det. Hvis ikke, så må du bare sende meg en melding, skal jeg prøve å forklare det en gang til. Men her er altså medleyen som du skal gjette på. Ready?

Det var Gracie Abrams med That's So True. Og den låta som I bakgrunnen her, den prøvde jeg å lage en dans til da jeg var lita. Den kom I 2009, og da var jeg cirka 10 år gammel. Jeg husker ikke dansen, og godt nå egentlig det, men låta minner meg alltid om at jeg var på tur og gi en dans I gave til min 26 år gamle tante til jul. Jeg vet ikke om det var det hun ønsket seg akkurat.

Road trip 50% färdig. Kristiansund till Hönefoss, till Göteborg, till Helsingborg, till Karlshamn, till Klaipeda, Palanga i Litauen. Ja, da vil jeg tro at du på vei nordover. Send en melding da, Roger, når du kommer til Finland. Takk for hyggelig melding. Hei, Howard. Har lyst til å si at her feirer vi ingenting I dag, men ønsker å sende en hilsen til værsyke trøndere. Det drittvær og dårlig sommer her. Spill en gladlåt og ha en super jul I dag. Hilsen fra Grete. Jeg vet ikke, dette her, ja, det kanskje ikke kjent som en gladlåt, men det en fin låt I hvert fall. Det Stein Torleif Bjella og Mark Rivett som synger om Sundreberget. Dette NRK P1 med Poprush frem til 19.00.

Jeg gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hvert